0: prije slušaoci i njihove najmlađe naslednike koji su sad već zapravo i treća ili četvrta generacija naših iseljenika. U emisiji smo predstavili neka od najvećih imena srpske nauke, umetnosti i kulture, vreme najvećih migracija iz Srbije i Jugoslavije i zatražili od najmlađih da to što čuju u emisiji bude tema o kojoj će razgovarati sa roditeljima, bakama i dedama i naravno međusobno na časovima u dopunskoj školi koju pohađaju. I da nam potom svojim savremenim modernim jezikom kroz videoklipove, mimove, crteže, literarne radove pošalju odgovor. Kako je sve što je namenjeno deci školskog uzrasta, što se obrađuje kroz nastavu, potrebno da prođe procenu i dobije odobrenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, i mi smo našu emisiju poslali na tu adresu. Ovo su segmenti stručnog mišljenja i ocene.
1: Na osnovu dostavljene dokumentacije priređena je analiza sadržaja emisije, njene namene i mogućnostima primene u obrazovno-vaspitnom radu na srpskom jeziku u inostranstvu. Sadržaj emisije je tematski usmeren na upoznavanje učenika s razvojem radija kao medija i njegovom ulogom u informisanju, obrazovanju i zabavi uz jasno povezivanje prošlosti i savremenog doba. Polazeći od poređenja radija i mobilnog telefona kao medija komunikacije u različitim istorijskim periodima, emisija na razumljiv i zanimljiv način približava učenicima osnovne pojmove iz oblasti nauke, tehnike i medijske kulture. Poseban segment emisije posvećen je istaknutim srpskim naučnicima Mihajlu Pupinu i Nikoli Tesli i njihovom doprinosu razvoju radija, čiji je život i rad osvetljen pripovedačkim elementima prilagođenim uzrasnim i razvojnim potrebama učenika. Naučna dostignuća se ne predstavljaju apstraktno, već putem životnih priča i iskustava, čime se produbljuje interesovanje i radoznalost učenika. Hronološkim pregledom razvoja radija u Srbiji, od osnivanja Radio Beograda do danas, učenici se upoznaju s njegovim kulturnim i istorijskim značajem, kao i s bogatstvom zvučne arhive, uključujući emisije za decu, radiodrame i gostovanja značajnih književnika i umetnika. Prisustvo arhivskih snimaka, originalnih najavnih signala, govornih i muzičkih zapisa omogućava neposredan susret sa zvučnim nasleđem različitih istorijskih perioda. Emisija se zatvara upućivanjem poziva učenicima da slušaju radio, istražuju i da razgovaraju sa članovima porodice o vremenu kada nije bilo mobilnih telefona i o tome šta je radio predstavljao za njih, a da potom ta svedočenja pretvore u različite oblike kreativnog izražavanja. Ovako osmišljen završni deo pospešuje upotrebu srpskog jezika u autentičnom komunikativnom kontekstu. Polazeći od tematske strukture emisije, njene narativne organizacije i načina na koji podstiče aktivnu ulogu učenika u procesu učvršćivanja jezičkih navika, moguće je sagledati i njen izražen potencijal za primenu u dopunskoj nastavi na srpskom jeziku u inostranstvu. U odnosu na program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu, emisija Večeras zajedno omogućava integrisano ostvarivanje ciljeva i ishoda sva tri nastavna predmeta: srpski jezik, moja otadžbina Srbija i osnovi kulture srpskog naroda. Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je mišljenja da emisija Radio Beograda 1 Večeras zajedno predstavlja vredan medijski sadržaj primeren učenicima koji pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku u inostranstvu. Kao autentičan zvučni tekst zasnovan na arhivskim snimcima i narativnom pristupu, ona omogućava smislenu integraciju u proces nastave i učenja. Pruža širok spektar mogućnosti za diferenciranu metodičko-didaktičku primenu, te se može preporučiti za korišćenje u dopunskoj nastavi na srpskom jeziku u inostranstvu, uz pedagoško vođenje nastavnika i u skladu sa organizacionim i tehničkim uslovima ostvarivanja nastave.
0: Epilog ovog projekta je: emisija će sada moći da se čuje i na našem sajtu, a već se nalazi i na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, gde nastavnici dopunskih, ali i svih ostalih škola mogu da je preuzmu i uz stručne instrukcije koje su takođe dostupne na sajtu Zavoda koriste u nastavi. Ako neko od svih koji čuju ovu emisiju poželi da nam uzvrati nekim svojim kreativnim pismom, mimom, stihom, videoklipom, crtežom, pišite nam. Adresa ostaje ista: večeras.zajedno@gmail.com.

0: jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila.
1: Njihova otkrića u Americi su stigla i u Srbiju, iako je to bio tek početak 20. veka.
2: Prvu radio stanicu Srbija je dobila 1924.
1: Prvi radio u Srbiji, a treći u Evropi, je bio Radio Beograd.
3: Ovde Radio Beograd.
2: Od tad pa do sad, evo 102 godine, Radio Beograd radi, informiše, zabavlja ljude i čuva u svom arhivu snimke.
1: Čak i neke koji su nastali pre samog Radio Beograda.
3: Ovde Radio Beograd. Beograd.
2: Najstariji sačuvan snimak je iz 1888. godine. Govor sera Artura Salivena.
4: As a result of this TV experiment, the Salivena and the wonderful power you have developed.
1: Skoro sve što se događalo od 1924. do danas zabeleženo je u našoj fonoteci, gde čuvamo oko 75.000 ploča, preko 10.000 diskova i arhivu sa preko 65.000 traka.
2: To su nosači zvuka sa kojih se snimljeni govori, reportaže, emisije i radiodrame danas prebacuju u digitalni format.
1: Dugo su sadržaji na radiju emitovani isključivo uživo.
2: Govornici su sedeli ispred mikrofona, a muzičari stajali pored i na znak zasvirali ili zapevali.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Za masovno ubistvo Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zatvora. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku sinoć je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole bio pretvoren u prostor tišine. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, i danas u 8:40 prekinuće emitovanje programa na 1 minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku zvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. Istakao je da je iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama, a prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 trijumfa. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas, ujutru hladno, kasnije sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Vremenska prognoza. Šest sati i 35 minuta, slušate Jutro je. Ako još uvek niste izašli iz kuće, računajte na hladno jutro, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana sunčano i u proseku 5 stepeni toplije nego danas. Ujutru temperatura od 0 do 9 stepeni, u najtoplijem delu dana od 22 stepena do 26 stepeni. Nad Beogradom čitavog dana sijaće sunce nakon svežeg jutra, tokom dana oko 26 stepeni.
1: A danas očekivana biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osjetiti izvesne tegobe, promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.
0: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Slobodan Sovilj.
2: Nakon hladnog jutra sa pojavom slabog prizemnog mraza, u ponedeljak tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umereni južni jugoistočni vetar uz maksimalne temperature na području Srbije od 22 do 26 stepeni. Slično vreme i na području glavnog grada. Sunčano i toplo, slab južni i jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 26 stepeni.
1: Čuli smo Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nastavljamo ovo sunčano jutro uz dobru muziku.

0: 7.55, slušate Jutro je. Evo pregleda nekih zanimljivosti za današnji datum. Naime, holandski trgovac Peter Minoit navodno je kupio ostrvo Manhattan od Indijanaca za robu u vrednosti od tadašnjih 24 dolara. A engleski istraživač John Hunnings Peak stigao je do mesta gde Nil izvire iz jezera Viktorija, potvrđujući svoju teoriju o izvorištu najveće afričke reke.
1: Na današnji dan, dakle 4. maj 1929. godine, rođena je legendarna američka glumica i ambasadorka dobre volje UNICEF-a Audrey Hepburn, a takođe održane su 1780. i prve konjičke trke u Epsonu u Engleskoj. Sada slušamo muziku, a odmah zatim i vesti Radio Beograda.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1. 8 sati i 14 minuta, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1.
1: Sada idemo do Leskovca, osnovna škola Josif Kostić, jedina je ustanova osnovnog obrazovanja u ovom gradu koja ima Erasmus akreditaciju i učestvuje u međunarodnim projektima koje podržava Evropska unija.
0: Još se sležu utisci đaka i nastavnika koji su 7 dana boravili u Grčkoj gde su razmenjivali znanja i iskustva, pripremila Danijela Kocić.
2: Iz grada Katerinija vratili su se sa prelepim utiscima i poklonima koje su dobili od svojih vršnjaka iz 7 evropskih država. Đaci od 3. do 8. razreda Leskovačke osnovne škole Josif Kostić, njih 18, otkrivalo je istoriju, tradiciju, kulturu, obrazovni sistem Grčke na časovima, radionicama, kroz igru i drugo.

Vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko mjeseci nakon usvajanja Evropskog prvenstva. Stevanović je bio selektor vaterpolista Srbije od oktobra 2022. godine. On je tada na mestu selektora zamenio Dejana Savića. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 37%. Vazdušni pritisak je 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu do 20 godina zatvora. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. U školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca vence su položili i ministarka privrede Adrijana Mesarović i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. U Jerevanu je počeo 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Na marginama samita Macut je razgovarao sa češkim kolegom Andrejem Babišem. Poručili su da dve zemlje neguju veliko prijateljstvo i da su opredeljene za produbljivanje saradnje u svim oblastima u obostranom interesu, a naročito u oblasti ekonomije. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupala preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, koja je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu. Na konferenciji učestvuje predsjednica Narodne skupštine Srbije. Tokom posete Kopenhagenu, Ana Brnović će imati niz bilateralnih sastanaka sa predsjednicima parlamenta evropskih zemalja. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz, nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Uprkos najavama američkog predsjednika, nafta Brent je ponovo poskupela na više od $109 po barelu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Proslavljeni je ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada, ni sovjetski satelit, ni isključivo zapadni saveznik. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna sa političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi,

Ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Ceausescu i Mugabe. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo ostavku na tu funkciju, samo nekoliko mjeseci nakon usvajanja Evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije.

0: sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 37%. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Ceausescu, Mugabe. Selektor vaterpolo reprezentacije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju, samo nekoliko mjeseci nakon osvajanja Evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Stevanović je bio selektor vaterpolista Srbije od oktobra 2022. godine. On je tada na mestu selektora zamenio Dejana Savića. U 4. kolu play-offa fudbalske Superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički i Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 33%. Vazdušni pritisak 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
1: Vodostanje. Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 4. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353 cm. Kornojburg 207 207, Bratislava 289 289, Komarno 90 90, Estergom 29 29, Budimpešta 84 84, Dunafeldvar -154 -154, Baja 93 93, Mohač 106 106, Bezdan -51 -51, Apatin 1-5, 15, Bogojevo 3, 3, Vukovar 1-1, 11, Bačka Palanka 1-8, 18, Novi Sad 2-5, 25, Zemun 2-1-7, 217, Pančevo 2-4-9, 249, Smederevo 4-3-7, 437, Veliko Gradište 7-2-9, 729, Turn Severin 730, 730, Prahovo 74, 74, Ruščuk 101, 101, Đurđevo 28, 28, Crna Voda 48, 48, Brajila 181, 181, Reka Drava, Botovo 6, 6, Terezino Polje -360, -360, Donji Miholjac -101, -101, Osijek -141, -141, Reka Tisa, Tisabeč -221, -221, Vašaroš Namenj -172, -172, Tokaj 462, 462, Solnok -240, -240, Segedin 103, 103, Senta 245, 245, Novi Bečej 333, 333, Titel 101, 101, Reka Sava, Zagreb -257, -257, Gradiška 48, 48, Slavonski Brod 94, 94, Slavonski Šamac -106, -106, Sremska Mitrovica 172, 172, Šabac 56, 56, Beograd 171, 171, Reka Kupa, Karlovac -46, -46, Reka Una, Novi Grad 49, 49, Reka Sana, Prijedor 36, 36, Reka Vrbas, Delibašino selo 85, 85, Reka Bosna.

0: A može li da sluša radio, Sunce?
1: Da, sa nama.
2: Eto, vidiš.
1: Sad sluša.
3: Vi slušate Zbunovnik.
4: Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, tonski snimatelj Petar Sekulić, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

I evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Ni sovjetski satelit, ni isključivo zapadni saveznik. Obožavan do kulta ličnosti, ali i osporavan zbog apsolutizma i obračuna s političkim neistomišljenicima. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija i brojni državnici. Selektor vaterpola reprezentacije Uroš Stevanović podneo ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva i 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Stevanović u saopštenju naveo da je odluka koju je doneo teška i neminovna i da je posle dolaska novih ljudi na čelo Vaterpolo Saveza vreme i za nove ljude pored bazena u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Vreme sutra, ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29, koliko se očekuje i u Beogradu. Prema merenjima u 19 časova, u Novom Sadu i Beogradu je 23 stepena, a u Nišu je 21 stepen. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Isidora Krasić i Relja Trajković, tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Vesti je čitala Aleksandra Mladenović.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që male ashtu ndalen e la qirat, ashtu ne na romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dosti je avdive sutne emisije Ako sito Filip Hasković, koordinator i vaš romane Pučipeano Pančevo. E pere timea, sine ano tereni, ano romane beši pasket hana, mali rit, saga, taj dolovo, koteva karge, dizutnenca, taj denge o lenge, konkretno ažutipe, ano realizuji be kanunesko me ano moro, e ulavde fokusea ano hramibe emanginesko.
1: Gost današnje emisije je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja u gradu Pančevu. Sa svojim timom boravio je na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo, gde je razgovarao sa građanima i pružao konkretnu pomoć u primjeni zakona svoj na svome, sa posebnim fokusom na upis nekretnina.
0: A nije avdive sutnje emisija Vakara Kotar Filomena Franz, Pinđardi Germanijaki Lilavni, e romane sojeski. A ni peri lilavni paski karijera lela štar pustika taj majbocine ano evropaki publika makjeri bako ter muderi pero mengo taj sintjengo ano dujto lumjako mareba. Dengja baro suportije lumjake amali paske taj ano olako barikani be vakarako ter olako mari be.
1: U današnjoj emisiji govorimo o Filomeni Franz, poznatoj nemačkoj književnici romskog porekla. Tokom književne karijere objavila je 4 knjige i često se pojavljivala u evropskoj javnosti, pričajući o stradanju Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata. Dala je nemerljiv doprinos svjetskom društvu i u njenu čast predstavljamo vam priču o njoj i njenoj borbi.
0: Tumenca sijem džikobiš sahati, a šunen romano tem taj radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i radio Beograd 1. Prijatno veče.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Matija Bećković. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona bio je Ognjen Škrbović.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: je i mesto. Prvi put imamo i gosta van kontinenta, kanadskog premijera Marka Carneya. Složena geopolitička situacija sa dva velika sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku uslovljava nas da se okrenemo oko sebe i stvorimo neophodna savezništva. Istovremeno, naša vizija zasnovana je na strogom poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.
1: Inicijator zajednice, francuski predsjednik Emmanuel Macron, smatra da su rezultati dosadašnjih samita vidljivi.
2: Bezbednosni izazovi za Evropu

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.